0: ett E.
1: Kom allihopa så får ni se. Ett E.
2: Ett E.
1: Ett E.
3: Det kommer ett E. Kom hit får ni se. Vilket elegant E.
0: Nu stannar E.
2: Så fint.
1: E.
2: Vi älskar E.
1: Vi undrar E.
2: Vi är jag
1: E. Ega E.

0: Och så var det med E.
1: E? Som är Emmot?
0: Du, har du hört den här?

Jag liknar faktiskt mest av allt en get. Men mamma säger jag det sötaste hon vet. För ögonen är små och skumma och magen som en bongotrumma. Håret som en risig kvast och jag svajar som en mast. Jag lovar att jag är det fulaste som finns, fast mamma kallar mig sin lille prins.

alldeles för många. Och ögonbrynen står på snedden, men munnen den går på andra ledden. Ja, jag ser ut så in i Norden, och ändå tänk, är jag bäst på jorden?

Hej, Aloy! Har du hört den här?

Nu ska vi, Radiohopparna och jag, Emmot, spela en tjusig sång för dig. Lyssna på det här. Radiohopparnas knattekanal.

0: Wow, Gungeli Sving!
1: Jag har en hemlighet. En hemlighet. Jag har så hemlighet.

Puppe. Och kram. Sen lägger jag dikten som jag skrev i ett kuvert. Så det blir ett kärleksbrev. Och låter det åka längs floden i en flaska. Så flyter vi kärlek ut i världen. Kanske ända till Alaska. Hemlig kärlekspoesi.

0: Mjau, lyssna på Radio Japans praktikanal.
1: Åh, den blänker!

0: Direkt från Sagoskogen.
1: Välkomna till detta extremt...
0: Hej på er alla kamelkids. Jag hinner inte prata just nu, för jag lyssnar på radio. Du kan väl hänga kvar och lyssna?
1: Bananen är ju, som alla vet, en gul frukt som samlar sig i klasar och som allt som oftast...
0: Vad är det som dunsar? Man hör ju inte vad hon säger. Det kommer från under hängmatta.
1: En mängd olika storlekar, smaker och former.
0: Nu blev det tyst.
1: Det faktum att alla bananer är gula.
0: Nej, nu börjar det igen. Aha, min svans. Den dunsade i golvet. Jag lägger upp den.
1: Men den lämnar vidare här, eftersom den smakmässigt mest påminner om sin avlägsna släkting höstmäronet.
0: Svansen igen. Upp i kristallkronan. Kom ner därifrån. Så där. Jag stoppar in den i hängmattan. Så där.
1: Drottning Margareta, den heliga Birgitta och Elvis Presley.
0: Oj, aj. Svansen korvar sig. Jag är visst hungrig. Det måste vara allt det här pratet om bananer. Jag gör en bananmilkshake.
1: Lag och mogen banan.
2: Bäst att skynda sig innan programmet
3: är slut. Ja, det var alltså bananexperten Jane Banane. Hon berättade allt som är värt att veta om bananer. Hoppas ni tyckte om programmet. Det kommer aldrig sändas igen.
0: Slut!
3: Och nu blir det lite musik.
0: Jag missade alltihopet. Spelar roll. Jag vet ändå allt jag behöver veta om bananer. Som att det är apigt gott att göra milkshake på dem. Nej, nu får det räcka för nu. Om du också vill veta hur man gör goda bananmilkshakes så kan du gå in på sr.se/barn. Hej då!